Leslie, lúda Leslie, okolo djece cika i gužva sa piknika. A mjesto se zvalo Kinouša, negdje u državi Viskonsin.